0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

0: hafizî.
1: Goştarî de lalî, kê de beno, kuçan de beno. Sûkan de, yan zî parkan de. Erban de, hem zî bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe kalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne. Bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane. Ziwanê ma, her çi ye

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe qalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

Kirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

Evîn biroz e. Evîn çavkaniya jiyana mirovahî ye. Kesê ku evîndariyê li nav dilê xwe de nikaribe bihevîne, ew ê negêje pîrozahiya evîna memûzî. Kî bibe sedema hevqetînê, ew ê huzura xwe de da